0: New Rock Discovery.
1: Hallå, det här är Janne som är Avatar. Du lyssnar på 95, vill rocka. Det är den enda rockstationen.
2: Hey, this is Janis from Avatar, and you're listening to 95 Will Rock, the rock station.